Стрий-ФМ. Стрий-ФМ. Стрий-ФМ.

те, що я наблюдаю, зараз, як люди срусять, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

103 FM.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Стрий FM. Стрий FM.

0: Стрий-ФМ. Стрий-ФМ.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.01 Острію. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ, уже середина тижня. І уже ми з тобою вриваємося в цю середину тижня і заряджаємося, тому що сьогодні має бути така трошки хмарна погода, поки що, як мені показує. Але нам треба сьогодні сонячну погоду. З тобою в ефірі «Як ти на сонце». Доброго ранку.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові має бути досить хмарним день, але синоптики прогнозують нам, що буде і дощ. Також 12-й приблизно з обіду має розпочатися трохи таке дощ до вечора, а ввечері взагалі показує, що навіть сонце вийде і буде нас тішити. Загалом найбільша температура на сьогодні – це 14 градусів тепла. Наразі маємо плюс 9 градусів. І у Сколі сьогодні плюс 11 градусів, мінлива хмарність. Показує, що ввечері також вже би не мало бути дощ. Що, але вранці і вдень має бути дощ в горах. 7.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а від сьогодні вже починається зовсім інша осінь. Яка саме, деталі далі на 101.0.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: 93FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.16 у Стрию, доброго ранку, ти на Стрию ФМ, і сьогодні вже буде зовсім інша осінь, тому що вже розпочинається нова астрономічна осінь. Сьогодні день рівнодення, 23 вересня, від завтрашнього дня вже ночі будуть ставати довшими за дні, а це означає лише одне, наступає офіційна легалізація, мені здається, оцих пледів, чаїв, оце сонно-мрійливого настрою, ну загалом час перемикатися на теплий осінній ритм, і загалом, до речі, таке, що наші предки вважали, що в цей день часом підбиття підсумків, подяка за врожай, це є сьогодні потрібно зробити. Ідеальний мотив, щоб зупинитися, видихнути і навести лад саме в думках. Все, наведеш лад в думках, від завтра вже довшим буде ніч і можна буде більше поспати.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.17 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а далі на Стрий ФМ рубрика «Інтернет не бреше», все і більше за декілька хвилин.
0: Стрий ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.28 у Стрию. З тобою я, Христина Сонце, і це рубрика «Інтернет не бреше». І ми починаємо, рухаємося вперед.
0: Інтернет не бреше.
1: Починаючи від сьогодні, оцей світловий день стає коротшим за ніч, і загалом мозок починає активніше виробляти оцей мелатонін, тобто саме гормон сну. Тож, якщо ти відчув раптову осінню сонливість сьогодні, то це не лінощі, а абсолютно нормальна реакція організму на усю зміну сезону.
0: Інтернет не бреше.
1: Також психологи, до речі, радять використовувати рівнодення як точку балансу. Це найкращий день і час в році, щоб підбити підсумки літа, закрити старі хвости, позбутися речей, які забирають у тебе енергію.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і в період рівнодення всякі магнітні бурі трапляються частіше, тому також ще й відбувається те, що в тебе може бути яскраві сьогодні дуже емоції, тому потрібно трошки зібрати себе вкупу і взяти і собі зробити день релаксу.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові хмарна погода триматиметься, в принципі, увесь день. З другої половини дня показує, що, можливо, трошки буде сонце. І ввечері показує, що взагалі має бути без опадів. В обід, починаючи з обіду, має трохи накрапати дощ. Найвища температура – 14 градусів тепла. Ну і в Сколі сьогодні найвища температура – це 11 градусів тепла. 7.29 у Стрию, попри те, що у нас за вікном таке, знаєш, щось сіре, хмарне, таке трошки щось накрапає, і хочеться вдома, в принципі, полежати в ліжку і нікуди не виходити. Як набратися енергії? Лайфхак за декілька хвилин.
2: Стрий

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7:41, острію, доброго ранку, ти на Стрий FM. Якщо осіннє це сонце не поспішає піднімати тебе вранці, літр кави перестає діяти, я маю класний лайфхак, як збадьоритися, набратися енергії. Треба тобі просто магію евкаліптової сауни влаштувати. Треба купити в фітоаптеці або на ринку кілька гілочок свіжого евкаліпту, ну або пару крапель ефірної олії евкаліптової. І підвесь її треба до того, коли ти, наприклад, миєшся, то туди треба накапати евкаліпту собі саме в душ, там, наприклад, на цю струю води, яка лиється, так, щоб гаряча вода не потрапляла прямо на них, а лише створювала пару. Ось так. І кажуть, що ця гаряча пара евкаліптова миттєво робить тебе активнішим, робить тебе бадьорішим, розкриває тобі легені, мозку надсилає потужний сигнал, що підйом, ти бадьорий. І ось така от домашня сауна, спа-процедура замість звичного ранкового ходіння як зомбі має вранці осінню тебе врятувати.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM по рекламі звучатимуть Нікіта Кісільов, Мішель Андраде, Древо. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.

0: 7.52. Устрою, ти слухаєш «Три ФМ» і вже далі на «Три ФМ» у нас новини. Рівно о 8 годині Оля Новак прийде і буде розповідати все головне, все актуальне. І також, як планують змінити формат НМТ, коли у Львові безкоштовно консультуватиме американський педіатр. Все і більше почуєте у новинах, в перших головних новинах рівно о 8 на «Три ФМ».
1: «Три ФМ»

0: зміни та енергетичне перемир'я обговорили під час вчорашньої зустрічі Володимир Зеленський з Дональдом Трампом. За словами президента України, США передадуть Росії українську пропозицію. Україна готова не завдавати ударів по російських енергооб'єктах, якщо Росія також припинить атаки на українську енергетику.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Формат національного мультипредметного тесту планують змінити, як повідомили Міносвіти. Зокрема, вступникам можуть дозволити повторно складати тест через кілька тижнів або місяців після першої спроби. Також розглядають два варіанти проведення тестування – за один день або упродовж двох днів. У Міністерстві освіти кажуть, що це має зменшити стрес для школярів і зробити НМТ доступнішим. Остаточну модель планують адаптувати до можливостей укриттів та екзаменаційних центрів. За стосунку «Армія Плюс» з'явився новий курс «Психологічна підготовка до бойових умов». Він допомагає військовим краще розуміти реакції на сильний стрес, контролювати свій стан і підтримувати побратимів. Курс складається з 5 модулів, у них розповідають, як діяти під час паніки, ступору чи агресії, як надавати першу психологічну допомогу та працювати із страхом. Частину занять проводять з використанням віртуальної і доповненої реальності. Курс уже доступний в розділі навчання у застосунку «Армія Плюс».
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: У Львові безкоштовно консультуватиме всесвітньо відомий американський педіатр Брюс Рубін. З 6 жовтня в університетській лікарні він прийматиме дітей з складними захворюваннями дихальних шляхів, зокрема йдеться про бронхіальну астму, тривалий або повторний кашель, задишку, часті ускладнені пневмонії та інші хронічні захворювання легень. Також лікар надаватиме експертну другу думку у складних випадках дитячої пульмонології. Для запису потрібно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію. Номер є на телеграм-каналі «Мій Стрій 1». Ну і юні стрийські спортсмени показали високі результати на легкоатлетичному турнірі у Львові. Вихованці стрийської дитячо-юнацької спортивної школи покращили особисті рекорди і здобули призові місця, а саме Антон Зендровський здобув срібло в стрибках у довжину та бронзу у бігу на 60 метрів. Дарина Гешко виборола срібло у бігу на 600 метрів. Софія Ключок стала третьою в цій ж дистанції. Дистанції ще одну бронзу в стрибках у довжину здобула Анастасія Льонгар. Такими були новини на Стрій ФМ станом на цю хвилину. В студії працювала Оля Новак. Залишайтесь в нашій компанії. За годину почуємось.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що буде така хмарна погода цілий день. 14 градусів тепла – це найвища температура. І також показує, що буде падати дощ десь приблизно в районі обіду і до вечора. Ввечері навіть, можливо, проясниться і вийде сонце. У Сколі сьогодні плюс 11 градусів найбільша температура, зараз є плюс 7.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
2: 8.04. У Стрію доброго ранку, ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і хороший настрій, він на дорозі не валяється. А як його треба зробити, розкажу тобі вже за декілька хвилин. Лайфхак далі.
3: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.15 у Стрий. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Хороший настрій на дорозі не валяється, його потрібно зробити. Як його зробити? Автоматично, коли от осінь, то хочеться, знаєш, такий настрій собі, щоб не був такий дуже. Він якось автоматично, мені здається, робиться такі мінорні ноти. Але я тобі скажу, як зробити хорошим. Це найкращий метод, ти не повіриш, але це перекус. Так, смачна їжа насправді дуже покращує настрій. Ось так. Тому бери собі сьогодні, будеш іти десь на роботу чи просто десь по справах, зроби собі щось смачненьке і візьми з собою. Або забіжи в магазин і купи собі щось таке, що тобі дійсно покращить настрій, і тебе підніметься рівень задоволення від цього дня. І навіть не враховуючи на те, що в нас сьогодні така погода, осіння, така вже, знаєш, така сумненька. Але нічого, сонце скоро буде, і кажуть, що навіть десь ближче до вечора має вийти сонце. Тому покращу настрій дуже легко, дуже просто. Просто щось з'їж, смачне.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Які я знаю ще рецепт, щоб покращити настрій. Дуже класний рецепт. Це просто взяти і написати вітання. Ти можеш написати програму вітань у нас вже за декілька хвилин, о 8.30 та 13.30, щобудня. Ти надсилаєш свої привіти, вітання, покращуєш один одному настрій, а також собі. Не забудь привітати когось з днем народження, можливо, ще є іменинники сьогодні. Тому бери і надсилай на номер 098 10 11 123 свої вітання, свої привіти. Я обов'язково їх зачитаю в ефірі Стрий FM. Нагадую ще раз номер 098 10 11 123.
2: Стрий FM. Реклама.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Сир Гауда Dutch Traditional зі знижкою 37%.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
11: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:27. Острою, ти слухаєш Стрій ФМ, це програма сонячних привітів. Твої привіти і вітання щобудня о 8:30 та 13:30. Написали для батьків. Найтепліший привіт для мами Галини та тата Ігоря від донечки Валентини. Дякую вам за турботу, найсмачніші дируни у світі та міцного здоров'я батькам і затишного затишку в хаті у ваш ювілей. Ось так от. Вітання для подруги Софії від Олі. Також написали, передають привіт колективу автосервісу на Львівській для майстра Олега. І ще у нас є вітання. Станіслав пише: «Добрий ранок, я передаю привіт для себе». Ну, бачите, як можна передавати привіт? Тому надсилайте свої привіти і вітання на номер Стрій Вайбер чи Стрій Телеграму. Це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові буде хмарна погода. Синоптики обіцяють, що в принципі, з обіду десь приблизно має в нас бути дощ, ввечері навіть сонце вийде, і сьогодні буде плюс 14 градусів, це найбільша денна температура. У Сколі в горах сьогодні плюс 11 градусів, також дощитиме від ранку до вечора.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі», і ти змагаєшся за те, щоб отримати від партнера гри, а це саме бездротові навушники від партнера гри від магазину МТА. Твоє завдання – послухати намугикану мною пісню, а моє завдання – взяти і перечитати всі ваші варіанти, які ти будеш надсилати на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Тобі треба написати, що це за пісня, ну, як вона називається, або хто її виконавець. Завдання звучить ось так. Mm-hmm.

0: виконавець, або як називається пісня, бери, надсилай свої варіанти на номер 098 10 11 123. За декілька хвилин будемо обирати претендента і щасливчика, хто отримає подарунок від МТА. Це бездротові навушники вже в п'ятницю.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Сорок устрою, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і у нас гра «Мелодія в душі чи в душі». Буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню, і ти мав просто написати, яка ця пісня, тобто хто її виконує, або як називається пісня. Ну і завдання у нас звучало ось таке от.

0: Що ж це за пісня? Я впевнена, що ти точно чув її мільйон, мільярд разів. І це пісня... Я маю два вікна, де вас... Гайтани, два вікна. І, до речі, з усіх, хто написав правильну відповідь, рандомно, рандомно вже обрала я одного... переможця, чи щасливчика, чи як це сказати, ну, одного претендента на те, який позмагається за те, щоб в п'ятницю отримати бездротові навушники від магазину МТА. І це у нас Михайло, твій номер закінчиться на 739, ти стаєш претендентом і переможцем сьогоднішнього дня. Вже в п'ятницю серед усіх переможців будемо розігрувати, кому ж дістанеться подарунок від МТА. А я нагадую, що колись ми просто купували техніку, а тепер обираємо телефони, навушники чи ноути під свій ритм, роботу і навіть характер. А в МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою, устрою, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ Стрей Сіті. Гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра о 8:40.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: 3FM. Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: 8.52 у стрій, ти слухаєш Стрій FM. А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Працюють у Стрію, Львівській та Франківській областях понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонують 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрій FM. В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.03, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрим FM.
2: Вітаю у випуску. Заява США після вчорашньої зустрічі Зеленського і Трампа, що присудили мешканцю Львівщини, який поширював комуністичну символіку, і як Росія змогла провести мільярди доларів через міжнародні банки в обхід санкцій. Домовленості про завершення війни Росії проти України наразі немає. Про таке заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, війна, ймовірно, завершиться через переговори, а не військовою перемогою однієї з сторін. Він додав, що адміністрація Дональда Трампа продовжує шукати шляхи для припинення війни. Нагадаю, вчора відбулась зустріч Зеленського і Трампа, а за словами президента України, обговорювали закінчення війни та енергетичне перемир'я.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: Мешканця Львівщини засудили за поширення комуністичної символіки в однокласниках, за даними суду. А чоловік кілька разів публікував у соцмережі зображення з радянською символікою, зокрема серпом, молотом та червоною п'ятикутною зіркою. Обвинувачений визнав провину і розкаявся, а суд призначив йому рік позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з одним роком іспитового строку.
0: Новини України на Стрій FM.
2: Міжнародний валютний фонд допоможе Україні покрити частину фінансових потреб у наступному році, повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з очільницею МВФ. А за його словами, український парламент уже ухвалив частину необхідних законів, а решту реформ планують проголосувати до кінця року.
0: Новини світу на Стрій FM.
2: Росія могла провести через міжнародні банки майже 7 мільярдів доларів в обхід санкцій. Йдеться про фінтехкомпанію Асім, яку підтримує Кремль. За даними розслідування, компанія використовувала підроблені документи, щоб отримати доступ до міжнародної фінансової системи.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: Ну і у Львові покажуть чемпіонський пояс Олександра Усика та статуетку Євробачення. Перед відкриттям виставки «Той день», яке відбудеться 26 жовтня, щодня демонструватимуть унікальні нагороди та трофеї перед Львівським палацом мистецтв на вулиці Коперника, 17. Чемпіонський пояс Усика можна буде побачити сьогодні з 16 до 19 години, а завтра покажуть статуетку Євробачення, яку у 2022 році здобув гурт «Калуш Оркестра». Такими були новини станом на цю хвилину. У студії працювала Оля Новак. Рівно о 10-й годині. Більше інформації тоді почуємось.
0: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що буде хмарна погода, дощова, тільки що в Стрию такий дощ пронісся. Ну, не знаю, чи по всьому Стрию, бо то знаєте, як буває, що на Гастелу нема дощу, а на Львівській вже падає. Ну і загалом, сьогодні буде плюс 14 градусів тепла, синоптики обіцяють, що буде падати дощ до вечора, ввечері мало би вже сонце навіть трішки виглянути. У Сколі сьогодні також синоптики прогнозують, що і там падатиме дощ до вечора, 11 градусів тепла, це буде найвища температура.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
1: 9.06, Острію, доброго ранку, ти на Стрій FM, з тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що визначили, коли ж насправді ти стаєш таким зрілим, такою зрілою людиною. Насправді, коли цей вік, коли тобі вже можна все, в деталі на Стрій FM далі.
3: Ранок на Стрій FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9:21, Острий, ти слухаєш Стрий ФМ. Всі думають, що коли тобі виповнюється 18, ти одразу стаєш дорослішим. Але насправді, чи там коли отримуєш першу зарплату і так далі. Але провели дослідження і зовсім інші цифри. Для жінок насправді настає справжня зрілість у 32 роки. Саме в цьому віці більше жінок остаточно перестають перейматися чужою думкою, власний стиль вже створюють, починають там цінувати сон, більше за якісь там гучні вечірки і так далі. Для чоловіків це 43 роки. Так, соціологи підрахували, що чоловіки досягають такої емоційної реальної зрілості, серйозного ставлення там до побуту, аж після 43 років. До цього моменту в кожному чоловіку все ще живе бешкетний хлопчик, який щиро радіє новій машині на радіокеруванні. Тому якщо у твоїй родині є суперечки про побут, тепер ти знаєш, що це просто різниця у вікових графіках дозрівання.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:20, дві острої, ти слухаєш Стрий ФМ, вже далі на Стрий ФМ рубрика «Словник по-стрийськи».
2: Радіо Стрий, 101 ФМ.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Піцу?
7: Ні-ні, суші.
8: Я хочу кебаб.
9: А може бургер?
10: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
11: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
12: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, дві Острії, це рубрика «Словник по-стрийськи». Думаю, точно чули таке слово, як «ринка». Не шукати треба це слово кулінарних книгах чи сучасних шеф-кухарів, тому що мова йдеться про звичайнісіньку, але таку рідну нам каструльку. Походження слова, до речі, з німецької мови через польську, воно якось там переходилося. Спочатку так називали такий плоский глиняний або чавунний посуд з ручкою для тушкування. Тепер називають будь-яку зручну невелику каструльку або глибоку таку пательню ринка. Ось так, у ринці все тушкується якось по-особливому, мені здається, смачно. І борщик за один день, і вареники, і запашна підливка. Загалом без ринки на нашій кухні, як без руки. Це рубрика «Словник по-стрийськи». Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрийомирщині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде хмарна погода, дощ має бути, і ввечері він мав би завершитись, в принципі, мало би вийти сонце. Також найвища температура – це 14 градусів тепла. 9:33. У Стрию, що треба робити із грошима? От коли, наприклад, до вас прийшла зарплата, так от тук-тук-тук постукали і прийшла зарплата, то що з ними треба зробити в перший день, щоб в тебе було ще більше грошей? Деталі далі на 101.0.
2: Стрий

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.44 устрій, ти слухаєш Стрій ФМ. День зарплати – це без перебільшення такий хороший день кожного працюючого. І кажуть, що є певні правила, грошові ритуали, що потрібно зробити в цей особливий день, щоб гаманець не ставав порожній за 2-3 дні. Отож, перша ніч. Найголовніше правило – не витрачай жодної гривні в день надходження коштів. Вся сума повинна повністю переночувати вдома чи на рахунку, аби залучити в дім грошову енергію. Ну і все. І порядок у гаманці, звичайно. Розраховуйтесь за дрібні покупки так, щоб нові купюри лежали лицевим боком до вас від більшої до меншої. А всякі борги, комуналки краще віддавати вже наступного дня і обов'язково зранку. Ось так. Всі кажуть, ритуали треба дотримуватись, і тоді в тебе буде фінансова впевненість і спокій в душі і в кошельку. І побільше би грошей.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрій ФМ звучатиме класна українська музика Павло Табако.
2: Давай зупинимо час.
1: Казка.
3: Мало підтримка. Ласко взяти
1: і... Енлео. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ.

0: Пів на десяте у Стрию, Оля Новак, студії, новини на Стрию ФМ далі.
1: Вітаю за мить про чергову допомоги з Львівщини для наших військових, форум доброчесності, який відбудеться в Стрию, і як і чому може змінюватись тривалість уроків у школах. Деталі за мить. Підприємства Львівщини виготовляють ще 3 наземні роботизовані комплекси для Сил оборони. На це з обласного бюджету виділили понад 1 300 000 гривень. Загальна вартість комплексу – 2 700 000. Решту коштів забезпечать волонтери. Загалом в межах програми підприємства Львівщини вже передали військовим понад 130 наземних роботизованих комплексів та іншу техніку.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Регіональний форум «Доброчесність у громаді. Від принципів до практичних дій» відбудеться 29 вересня в Стрию. Захід об'єднає представників місцевого самоврядування, депутатів, антикорупційних уповноважених громадських організацій та медіа 7 областей України. Учасники обговорять довіру до місцевої влади, перешкоди для відкритого врядування та практичні рішення для громад.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків до 35

0: зміною або зняття з місця проживання та актуалізацією даних в реєстрі територіальної громади. Після завершення оновлення послуги мають відновити. Ну і сьогодні в Україні настало осіннє рівнодення. Воно відбулось цієї ночі о 3:05 за київським часом. Це момент, коли сонце перетинає небесний екватор, а в північній півкулі починається астрономічна осінь. Відтепер світловий день поступово скорочуватиметься, ніч ставатиме довшою. До зимового сонцестояння, яке відбудеться в грудні, сонце щодня підніматиметься над горизонтом дедалі нижче. Ось такі маємо новини. У студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось за годину.
1: Погода.
2: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде дощова погода. Показує, до речі, що вже все змінилося. Показує, що дощ буде в обід, а вже після обіду мало би навіть бути таке прояснення сонячне. Ну, 14 градусів залишається стабільно. У Сколі плюс 11, також дощитиме і вечором буде гарна погода.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 10:03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Виявляється, схуднути без дієт. Для цього допоможе тобі просто тарілка. Яка саме? Деталі на Стрию ФМ далі.
3: Ранок на Стрию ФМ.

0: Ну таке саме, як і ти, теж відчуває.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10.18 у Стрию, хоч і літо вже тако пройшло, і тема похудання вже не так актуальна, але признаємося, якщо у тебе є бажання схуднути, то ти будеш худнути навіть попри, не зважаючи на те, чи то сезон, чи не сезон. Тому є класний метод, щоб розпочати, якщо ти хочеш худнути без дієти і так далі, це з методу тарілки. Саме половину тарілки мають складати овочі, чверть – це білкові продукти, точніше яйце, риба, бобові, м'ясо, ну і ще чверть – це складні вуглеводи, такі як там паста, чи рис, чи якісь інші відварена картопля, чи інші продукти. І так потрошки, з часом, так і з їжею ти будеш досягати бажаних результатів і бажаних сантиметрів. І вже ніяких тобі важких дієт, чи якихось там сидіти на кефірі і на гречці, ні-ні-ні. Просто обов'язково собі візьми і розрахую це все на тарілці. Половина тарілки овочі, це найголовніше, ну і зелень.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10.19 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Вже за декілька хвилин рубрика «Лайфхак». Все і більше далі на 101.0.
2: Стрий FM. Реклама.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Безнічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
9: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Десерти «Бонжур» – чорниці та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
10: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
11: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: «Стрий лайфхак».
1: 10:29 Струється рубрика «Стрий лайфхак». Якщо хочеш посуд чистий аж до скрипу, але при цьому не труїти всякими миючими, то задачка не з простих, але це можна влаштувати. Береш губку, робиш посередині надріз, кладеш туди шматочок господарського мила. Кажу, що це натурально, звісно, я не знаю. Я ще навіть ефективно боротьбі з брудним посудом навіть не знала, що можна господарське мило використовувати. Але раптом, якщо господарське мило для вас трохи так не дуже, то можна взагалі взяти і використати саме соду. І тоді таким чином також всі брудні тарілки стануть просто чисті, аж такі так до скрипу. Отак от, отакий лайфхак.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики обіцяють похмуру погоду, буде падати дощ десь ближче в обід, а так загалом має бути така хмарність. Але показує, до речі, що сонце, можливо, вийде десь ближче до вечора. У Сколі і 14 градусів тепла, наразі є плюс 11. У Сколі плюс 11, найбільша температура, зараз є плюс 8. І також хмарно із дощем. 10:31 Острів, ти слухаєш Стрий ФМ. Сьогодні ні в якому разі не можна сперечатися. Чому, розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 10:40 у Стрию, доброго ранку. Сьогоднішній день виявляється такий, що сьогодні не можна сперечатися зовсім. Зовсім не підходить він цей день для будь-яких суперечок. Хоча саме до цього зірки гороскопу будуть схиляти тебе. Щоб уникнути конфліктних ситуацій, не намагайся переконати нікого. Зробити це насправді буде важко. Можливо, буде викликати якусь негативну реакцію, емоцію. Ну, але якщо все-таки ти будеш наполягати на своєму, якщо все-таки ти не будеш сперечатися, то краще пошукай ще й переконливі аргументи, щоб точно це в цій всій ситуації можна було легко злагодити. Ну, або перенести на завтра цю розмову. На завтра, бо сьогодні я не можу тобі сказати і дати відповідь, що ні.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Далі у нас реклама. По рекламі звучатиме Вія Кіпіток і ВІП Тернопіль.
3: Ки полетіли у теплі краї.
2: Столиця.
3: Твої веснянки, як сонце щора.
2: Власова.
4: Біжу.
2: Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
5: Стрий FM. Реклама.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку. Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку. Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик.

0: 50-51 острию, один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі стрія встановлює натяжні стелі, швидко та без зайвого клопоту, матові чи глянцеві, працюють у стрію у Львівській та Франківській областях, понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707, повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
1: Стрій FM.

0: 11 у Стрию, Оля Нових студії, новини на Стрию ФМ далі.
1: Далі про те, що в «Укрзалізниці» звернулись закликом до пасажирів, як школярів Стрия навчають здоровому харчуванню і сьогодні осіннє рівнодення. Що це означає? Деталі в новинах. Будьте максимально уважні біля залізничних об'єктів, закликають пасажирів в «Укрзалізниці». Голова правління компанії Олександр Перцовський наголосив, під час повітряної тривоги потрібно залишати залізничні об'єкти і переходити до укриття. Якщо через заходи безпеки пасажир не встигає на свій рейс, «Укрзалізниця» обіцяє повернути повну вартість квитка і дозволити скористатись наступним поїздом.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Упродовж доби надзвичайники Львівщини ліквідували 10 пожеж. Три з них виникли в екосистемах через підпали. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 3 будівель. Рятувальники нагадують, вогонь не пробачає необережності, тож бережіть себе, своїх близьких і довкілля. Уроки про здорове харчування провели у Стрийській гімназії номер 4. Учні 5-7 класів долучились до всеукраїнського проєкту «Кожна школа – здорова школа». Дітям розповіли про правила здорового харчування та профілактику неінфекційних захворювань. Зокрема, учні дізнались, як має виглядати тарілка здорового харчування, чим корисні цільнозернові продукти та білки. Також визначили свою добову потребу у чистій воді. Заняття відбулись у межах ініціативи «5 кроків до здорового харчування».
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Сьогодні відзначають Міжнародний день жестових мов. Цей день започаткували, щоб привернути увагу до важливості жестових мов та прав людей з порушеннями слуху. А жестові мови мають власну граматику, структуру і правила. У світі ними користуються мільйони людей. В Україні також використовують українську жестову мову. Одним з важливих питань залишається доступ людей з порушеннями слуху до освіти, інформації, державних та інших послуг. Ну і сьогодні в Україні настало осіннє рівнодення. Воно відбулось цієї ночі о 3:05 за київським часом. Це момент, коли сонце перетинає небесний екватор, а в північній півкулі починає

0: дощ десь ближче до обіду і показує, що вигляне сонце. Десь навіть, можливо, ввечері. 14 градусів тепла, сьогодні це найвища температура. В горах на Сколівщині сьогодні плюс 11, також дощитиме. До вечора, ввечері все має розпогоднітись.
1: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.03, мій ефірний час завершується, я з тобою прощаюся, відправляю тебе в надійні руки до Лілі Квітки, яка з тобою вже буде з 13-ї години тут на Стрий ФМ, тому вмикайся, роби голосніше і залишайся на хвилі рідного міста 101.0. З тобою була я, Христина Сонце, всім па-па!
1: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.

0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «рекламна агенція «Стрий».

0: 3FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього з чистого

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Розвіється туман, ти знову розтанеш і подзвониш, я покладу собі в карман від

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Мелена кава Якобс Голд 250 грамів зі знижкою 45%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
4: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Моє вітання всім, хто зараз слухає Стрий FM. В студії Ольга Щепаняк. Час на новини. У цьому випуску дізнаєтеся про протиправні дії на Стрижчині, яка мистецька подія відбулася в Моршині і до якої акції долучилася 4-та гімназія Стрия. Отже, на Стрижчині судитимуть зловмисника, який вдарив ножем матір своєї співмешканки. Внаслідок конфлікту 60-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння завдав 73-річній пенсіонерці ножове поранення. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. Подія сталася ще у травні. Досудове розслідування наразі завершено і скеровано до суду. Фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Також у Стрию поліцейські затримали лікаря за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Невропатолог-психолог одного із комунальних медичних закладів міста вимагав неправомірну вигоду від батька дитини з аутизмом за вплив на прийняття рішення лікарсько-консультативної комісії. Для оформлення документів 62-річний медик був затриманий безпосередньо на робочому місці після одержання ним останньої частини хабаря. Санкція покарання передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. У Моршині відбулася духовно-мистецька програма до 125-річчя інтронізації Андрея Шептицького. Захід провели в амфітеатрі міського парку. Він став нагодою згадати постать митрополита, його духовну та культурну спадщину, а також значення його служіння для українського суспільства. Музичну частину програми представили солісти, хор та оркестр заслуженої академічної капели України «Трембіта».
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Стрийська гімназія номер 4 долучилася до реалізації всеукраїнського проєкту «Кожна школа – здорова школа». Для учнів провели тематичні уроки, присвячені культурі здорового харчування та профілактиці неінфекційних захворювань. Захід проходив у межах основної ініціативи «5 кроків до здорового харчування». Учні дізналися про тарілку здорового харчування, користь цільнозернових продуктів, білків, визначили індивідуальну добову потребу організму в чистій воді. І наостанок, юні стрийські спортсмени показали високі результати на легкоатлетичному турнірі у Львові. Вихованці стрийської ДЮСШ покращили особисті рекорди та здобули призові місця. Зокрема, Антон Зендровський здобув срібло у стрибках у довжину та бронзу у бігу на 60 метрів. Дарина Гишко виборола срібло у бігу на 600 метрів. Софія Ключник стала третьою у цій же дистанції. І ще одну бронзу у стрибках у довжину здобула Анастасія Льонгер. Таке ось справа з приводу новин 13-ї години. Випуск для вас підготувала Ольга Щепаняк. Почуємось знову о 14-й.
2: Передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: У Стрії 13.03, ти слухаєш радіо Стрий FM. Ну що, поїли, попили, а вже зараз зберемося дружно за роботу. Ну а щоб працювалося легше, приємніше, продуктивніше, складати тобі компанію буду я, Ліля Квітка, ще найкраща українська музика на Стрий FM.
1: Погода.
3: Погода у нас сьогодні переважно така хмарна, але час від часу на небі з'являється сонце, стає тепліше, тепліше. Вранці мені чомусь здавалося, що буде дуже холодно, одяглася так тепло.

0: А на кого сьогодні чекає скорочений робочий день? За 5 хвилин розкажу тобі більше.
1: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13:13, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І що ж, на кого сьогодні чекає скорочений робочий день? Насправді на нас усіх, але не спішись радіти. Бо я насправді не зовсім про роботу тобі кажу. Справа в тому, що сьогодні осіннє рівнодення. А це у свою чергу означає, що і день, і ніч вони майже зрівнялися. Далі світлового часу щодня ставатиме потроху менше, темнітиме відтепер раніше, вечори ставатимуть довшими, а часу на усі денні справи, відповідно, менше. Але я собі подумала так, що на це можна подивитися із іншого, більш такого практичного боку. От чим коротший день, тим менше часу начальник буде бачити нас на роботі. І що, хіба це не плюс? Та ще який? Це плюсище!
0: Стрий ФМ.
1: 13:14 у Стрію. Чому в день осіннього рівнодення у тебе під рукою завжди мають бути папір і ручка? Оце куди не піди, куди не глянь, папір і ручка завжди мають бути з тобою. А чому так? За 5 хвилин розповім і про це.
0: Стрій ФМ.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: Настрий ФМ.
2: Острію 13.20, ти слухаєш радіо Острій ФМ. І чому в день осіннього рівнодення у тебе під рукою завжди мають бути папір і ручка? Оце куди не глянь, вправо, ліво, а там всюди папір і ручка. Чому? Тому що в цей день ділитися своїми планами вголос не можна. Ну-ну-ну. Так кажуть народні прикмети. Хочеш щось змінити, хочеш кудись поїхати, щось купити, чи нарешті взятися за якусь справу, візьми папір. Візьми ручку і запиши. Каже, що так, набагато більше шансів, що задумане сьогодні воно справді втілиться в реальність. Ну і навіть якщо магія не спрацює, бо часто так буває, список справ у тебе вже буде напоготові. А це, як не крути, непоганий початок.
1: Стрий ФМ.
2: Острію 13.21, ми ж рухаємося далі. Якщо мова пішла на те, щоб щось та й написати, пропоную написати не лише плани на сьогодні, завтра, після, завтра, після, після, завтра, а ще й написати для когось привіт. Ну це ж легко, просто. Прошу, передайте привіт для моєї коханої або привіт для мого найкращого друга, подруги. Бажаю їй гарного дня. Це дуже легко, а ще дієво, тому що це працює на настрій. Надсилай свої вітання і ти. Настрій Viber, а також Telegram. Номер 098 10 11 123. Працює це так. Ти надсилаєш вітання, я їх читаю в прямому ефірі, і ми разом робимо чийсь настрій набагато кращим. Тому долучайся обов'язково. Номер, повторюю ще раз, це 098 10 11 123. Програма вітань уже за 5 хвилин далі.
1: Реклама.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
4: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Острію». Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Піцу?
9: Ні-ні, суші.
10: Я хочу кебаб.
11: А може бургер?
12: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У стрію 13.30 і традиційно о цій порі я зачитую всі твої вітання, ну а для того, щоб вони прозвучали в прямому ефірі, достатньо всього лише написати їх на стрій Viber або Telegram. Номер залишається незмінним, це 098 10 11 123. Отож, написав наш слухач Микола, що хоче привітати тата Михайла Дудича з Гірського. Побажати гарного дня і найкращого настрою, також передає вітання на вулиці Вільну, 113. Я або зле орієнтуюся в вулицях Стрия, або вперше чую, що у нас є така вулиця. Насправді дуже цікаво. Якщо раптом хто знає, вулиця Вільна, 123, це про Стрий чи ні? А ну, маякніть, щоб я більше не потрапляла в такі незручні ситуації. Ну, а для Михайла Дудича саме з собою найщиріші вітання в село Гірське. Також написав Станіслав, що хоче передати вітання для своєї родини. І Марія пише, що має сьогодні іменинника. Сину Сашкові виповнюється 10 років. Бажаю, щоб твоє дитинство було щасливим, безтурботним, наповнене сміхом, любов'ю і чудесами. Я нагадую, що і ти маєш можливість передати свій привіт для кого завгодно. Хочеться для тата, хочеться для мами, для кума, свата, для діточок. Саме собою надсилай свої привіти на стрій Viber та Telegram. Також це 098 10 11 123. Програма вітань. Сонячний привіт у нас щобудня. Це 8.30 і 13.30. Долучайся!
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода нас сьогодні тішить сонцем, сонечка має бути вдосталь. Звісно, не так багато, як влітку, не так багато, як би нам того хотілося. Але що вже діяти? На календарі 23 вересня. Це день рівнодень, вже осінь офіційно вступила в свої права, тому тішимося тому сонцю, що маємо станом зараз. Добре, що не дощ, правда ж? Правда. Плюс 14 градусів, це сьогодні найбільший даний максимум. Синоптики кажуть, що завтра очікуються хмари, але разом із тим завтра вже буде тепліше. Завтра нас чекають плюс 16, п'ятниця, субота. Також 16 градусів тепла, а вже на неділю підемо на плюс. Це плюс 19 і неділя 20 градусів тепла обіцяє бути максимально сонячною. Де загадати бажання, аби воно точно здійснилося? За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: 13:41 Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, отож, де загадати бажання, аби воно точно взяло та здійснилося. Є одне перевірене місце, і це, кажуть, писаний камінь. Він знаходиться не тут, трошечки далі, він знаходиться поблизу села Буковець, це в Івано-Франківській області. Кажуть, що це наймістичніше місце Карпат. Місцеві вважають, що колись саме на тому камені робили різноманітні обряди, і отам магічна енергетика – якісь там вищі сили, усе те, воно до сих пір знаходиться там. Тому якщо прийти до писаного каменя із своїми мріями, бажаннями, цілями тощо, є дуже великі шанси, що промовивши це вголос чи про себе, Всесвіт 100% тебе почує. Я насправді не знаю, як там щодо Всесвіту, але мені здається, що Карпати, гори, в будь-якому випадку, вони допомагають почути самого себе. Особливо, коли ти важко, плідно це піднімаєш. Маєшся сходинка за сходинкою, камінчик за камінчиком, і нарешті опиняєшся на вершині. От, як на мене, саме в цьому і є магія. Тому що спершу ти перемагаєш себе. Оці лінощі, не хочу, не буду. Краще полежу на дивані, нікуди не піду, погода не така. А вже пізніше на вершині ти думаєш, якщо мені це вдалося, слухайте, то може я роботу нову знайду, а що?
0: Стрій FM.
1: Нас далі буде шукати класна українська музика. А вона тут, до речі, тож шукати і не треба, просто робимо гучніше і слухаємо далі «Очі в очі». Наталка Карпа. І просто зараз буде звучати Скрябін.
2: В холодну воду не бійся намочити ноги.
1: До речі, можна подумати про цю пісню, про підкорення якоїсь вершини в Карпатах чи своєї власної. Це Стрій FM. До речі, у Стрію 13:43 з тобою Лілія Квітка, і це радіо твого міста.
3: Радіо Стрій FM.
0: Радіо твого міста.

Острії 13:51. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. Це Наталка Карпан. До речі, звучала у нас в ефірі з піснею «Долею поцілована». І насправді хочеться сказати, що це дуже така доречна була пісня, бо саме зараз зачитаю вітання для людини, яка теж є дуже важливою частиною чиєїсь долі. Отож, на Острій Вайбер написав Микола, що хоче привітати свою дружину Юлію із Вівні. Такими словами, прошу отих чутливих людей не плакати, бо я ледь-ледь сама тримаюся. Ще написав Микола: «Кохана моя дружина, вітаю тебе з днем народження. Дякую тобі за твою любов, підтримку, турботу і тепло, яким ти щодня наповнюєш нашу родину. Ти прекрасна дружина, чудова мама і найдорожча для мене моя рідна. Бажаю тобі міцного здоров'я, душевного спокою, радості і здійснення усіх мрій». Мені здається, що з таким чоловіком все можливо. Тому вітаю сьогодні Юлію з днем народження, Юлію із Вівні. Також вітаю Миколу, що у нього така дуже класна дружина, бо ж стільки всього набажав. Тому бажаю сьогодні іменинниці, ну і усім винуватцям свята принагідно усього найкращого. А тобі нагадую, що і ти маєш можливість передати свій привіт для кого завгодно. Хочеться для дружини, можемо це зробити, для чоловіка також. Пиши на Острій Вайбер або Телеграм, номер залишається незмінним. Це 098 10 11 123.

0: Острію вже майже 14, а у студії до нас завітала Ольга Щепаняк, готова розповісти про все важливе у новинах.
1: Вітаю, розкажу про те, як в Стрию відкрили облаштоване житло для тимчасового проживання ВПО. Ворог не перестає тероризувати столицю України, і шлюб онлайн став доступним ще для однієї категорії. Отже, у Стрию відкрили облаштоване житло для тимчасового проживання вимушено переміщених осіб. Таким чином, місцевий фонд житла збільшився за адресою вулиця Шевченка, 4.
2: Ми облаштували помешкання для внутрішньо переміщених осіб на 4 сім'ї. 2 кімнати на одному поверсі, 2 кімнати на другому поверсі. Кожен поверх має окрему кухню, окремий санвузол, окреме душове і пральне приміщення.
1: Розповів міський голова Стрия Олег Канівець, проект реалізовано в межах державної програми за кошти державного та місцевого бюджетів на загальну вартість понад 3 мільйони гривень.
3: Сьогодні проведена реконструкція, 1,5 мільйони гривень державних коштів, 1,5 мільйони гривень коштів Стрийської громади. За допомогою благодійного фонду НІКа і права на захист ми маємо можливість сьогодні дати 4 сім'ям можливість мати власне житло.
1: Поділився очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Загалом на квартирному обліку у Стрийській міській раді перебуває 178 вимушено переміщених осіб. Мешканця Дніпропетровщини засудили за продаж зброї та боєприпасів на Стрийщині. Чоловік через військовий інтернет-форум домовився про продаж револьвера. Зброю він відправив через нову пошту. Отримувач забрав посилку у Новому Роздолі та оплатив її на банківську карту продавця. Суд призначив останньому покарання із випробуванням на 2 роки і стягнув із чоловіка понад 15 тисяч гривень витрат.
4: Новини України на Стрий ФМ.
1: Ворог не перестає тероризувати столицю України. В багатьох районах Києва значні задимлення від постійних вибухів. І хоч якість повітря в межах норми, киянам рекомендують зачиняти вікна та за можливості менше перебувати на вулиці. Крім того, почастішали перебої з інтернетом. Провайдери повідомляють про пошкодження дата-центрів. Також Росія вдарила по фармацевтичному заводу «Дарниця» в столиці. Загиблих серед працівників, на щастя, немає. Деталі щодо наслідків атаки компанія наразі не розголошує. Я нагадаю, що «Дарниця» – найбільше українське фармацевтичне підприємство та лідер фармринку країни за обсягами продажу ліків. І на сам кінець, шлюб онлайн став доступним для вдівців. Подати заяву та одружитися дистанційно відтепер можуть також громадяни України, попередній шлюб яких припинився через смерть чоловіка чи дружини. Раніше система перевіряла вдрац, чи є запис про розірвання попереднього шлюбу. Ну, а оскільки вдівці не мали такого акту, система автоматично формувала відмову. Нагадаю, що послуга «Шлюб онлайн» працює вже 2 роки. За цей час дистанційним форматом скористалися понад 78 тисяч українських пар. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину на Стрий ФМ.
4: Погода.
0: За вікном у нас сонце і вітер. Разом із тим, синоптики кажуть, що сьогодні начебто опадів вже не планується. Завтра також, в п'ятницю, можливо, туди-сюди трохи буде накрапати, але зрештою вже на цьому така осіння, оця холодна дощова картина нарешті закінчилася. За вікном маємо плюс 14 градусів і такий легесенький, комфортний, як на мене, вітерець.
5: Не просто будні.
6: Не просто будні.
5: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 14.03 у Стрию, а що мурашки мають до твоїх грошей? За 5 хвилин розкажу усю правду.
5: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 14.13, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, чи знаєш ти, що треба робити, тільки на кухні з'являються мурашки. Так, в першу чергу треба перебрати усі солодощі, якщо такі є, і ретельно вимити посуд, кухню. Але також треба йти після цього рахувати свої гроші. Чому в народних прикметах мурахи з давніх давен асоціюються з працьовитістю, з достатком і добробутом. Їхню появу вдома можна трактувати не лише шкоду, а ще як передвісник фінансових надходжень, добрих новин, подорожей або позитивних змін на краще. Тому, якщо хочеш, щоб грошей у тебе вдома стало трошечки більше, я собі думаю так, цікаво, а чи можна почати з малого? Наприклад, із солодкого на кухні. Ну, чи спрацює, я не знаю, бо ще не пробувала, але народні прикмети кажуть, що шанс є. Тому, якщо раптом станеться так, що ти завдяки цій пораді, прикметі, розбагатієш, ну, знаєш, треба щось занести.
0: Стрий ФМ.
1: І бажано не мурашку. 14.14 у Стрию, ми ж рухаємося далі. І тим часом назвали міста світу з найкращими умовами для життя. Що цікаво, в цьому рейтингу є 5 українських міст. А от які саме Стрий є там чи ні, за дві пісні розкажу тобі більше.
0: Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.21 у Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а тим часом назвали найкращі міста світу з суперовими умовами для життя. Що важливо для нас? У цьому рейтингу є й українські міста. Ну, почнемо з того, що усього в списку 303 міста, всього лише 303. Оцінювали їх за безпекою, за медициною, за житлом, цінами, транспортом, екологією, а ще кліматом. І лідерство за цими критеріями забрали Нідерланди і місто Гаага. Проте знайшлося місце і для наших українських міст, аж цілих 5, до речі. Це Харків, Київ, Одеса, Дніпро і саме собою, що Львів. Найвище з них якраз таки Львів, він на 218-й позиції. До першого, звісно, що йти ще і йти, але мені насправді тут подобається інше. Ми дуже часто думаємо, що хороше життя, воно десь там, треба виїхати за кордон і вже все буде добре в шоколаді. Але ні, от відкриваєш список, а там Київ, Дніпро, Одеса, Львів, і вже якось набагато приємніше.
0: Стрій ФМ.
1: 14.23 у Стрію. Ми рухаємося далі. Попереду коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Стрій лайфхак».
0: Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: Живий лайфхак.
1: Острія 14.29, ти слухаєш Радіо Острія ФМ, і сьогодні я розкажу тобі, як освіжити речі без прання. Як на осінь, як на мене, це дуже класний, дуже такий актуальний лайфхак, тому що погода не завжди цьому сприяє, пранню. Тобто, насправді є один дуже простий дієвий спосіб, як можна влаштувати свіжі речі без прання. Для цього достатньо просто повішати їх у ванні і бігом приймати гарячий душ. Пар допоможе розгладити тканину, прибрати легесенькі аромати, а ще освіжити вигляд без прання. Якщо хочеш ефект сильніше, можна поставити поруч мисочку із содою або налити трохи оцту. Вони заберуть оці зайві аромати. І все, мінімум зусиль, максимум свіжості. Мені здається, цей лайфхак, за цей лайфхак чоловіки точно мають сказати дякую.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: А погода, от саме те, що я говорю, вона така осіння. Зараз влаштовуєш прання, ти думаєш, висохне, ні, варто, не варто, чи буде воно там киснути на балконі до кінця місяця. Здається, що можливо, бо сьогодні у Острії так похмуро, але вітряно. Плюс 14 градусів маємо на цю хвилиночку, синоптики кажуть, що дощу на сьогодні більше не планується. Але знаємо ми погоду, від неї всього можна очікувати, дощу, зокрема. А що робить із нами третє горнятко кави? За 5 хвилин розкажу більше.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14:38, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і що ж робить із нами третє горнятко кави? Ну якщо чудо-диво, або іншими словами магію. По-перше, кава, вона вмикає мозок на максимум. Концентрація росте, думки стають світлішими, чіткішими, і ти вже знаєш, що тобі робити, або як мінімум здогадуєшся, до чого братися в першу чергу. По-друге, кава, вона додає швидкості. Як не крути, після третього горнята тобі вже точно не до сну. Ну, але тут у нас є третє. Після кави тобі хочеться чогось смачненько. Дослідили вчені, що саме кава або той самий чай, ну, це залежно, що тобі більше смакує. Я, наприклад, по чаях, хтось по каві. Так от, після горнятка або чаю, або кави у нас пробуджується апетит. Тому якщо не хочеться їсти, краще випити водички. Якщо маєш що їсти, то сміливо готуєш, заварюєш собі каву, чай, ну, а вже пізніше йдеш розігрівати. І смачного! Далі нас чекає реклама, а вже після будемо слухати класну українську музику. Дантес. Таяна. А також Артем Поваров. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Стрий FM.
1: Острія 14:49, ти слухаєш радіо Стрій FM, як зміниться робота Укрпошти через постійні тривоги. Зможеш почути вже у новинах рівно о 15:00.
2: Якщо любиш, то

0: Рівно 15 острів, час на новини. У студії вже є Оля Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, скільки ДТП трапилося в області за добу. Укрпошта змінює правила роботи і у Стрию можна буде пройти безкоштовні аналізи. За останню добу в ДТП на Львівщині травмувалося 10 людей. Загалом поліцейські зафіксували 9 дорожньо-транспортних пригод із травмованими. Всіх учасників дорожнього руху закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, нехай маневри будуть передбачуваними.
2: Українські новини на Стрий ФМ.
1: Укрпошта змінює правила роботи через постійні тривоги. Відтепер пріоритет матимуть ті, хто відправляє посилки. Їх прийматимуть поза чергою, а вже потім обслуговуватимуть тих, хто прийшов за своїм пакунком.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Стрию відбулася зустріч у межах соціального проекту «Добра кава». У центральній міській бібліотеці презентували громадську організацію «Рівні можливості для всіх». Вона діє у Львові і працює із темою інклюзії та підтримки людей з інвалідністю.
3: Ми стараємось адаптувати, як починаючи від побуту удома, так і вже вийти, щоб люди здобули освіту, мали хобі, були працевлаштовані, мали достойне дозвілля, могли себе розвивати і реалізовувати.
1: Розповіла голова організації «Рівні можливості для всіх» Юлія Білянська. Організатор же соціального проекту «Добра кава» Тарас Мільчаковський переконаний, важливо більше спілкуватися і не залишатися наодинці зі своїми проблемами.
4: Безбар'єрність починається з себе, починається з голови і вже закінчується аж тоді в чиновницьких кабінетах. Девіз нашої організації дуже простий. Ми такі, як всі, це по-перше. І нас не треба жаліти, нас просто треба розуміти.
1: У Стрию тема безбар'єрності вже обговорюється і на рівні громади, зокрема у місті працює Рада безбар'єрності. Також у нашому місті можна буде пройти здати безкоштовні аналізи. Благодійна організація «100% життя Львова» разом із Центром життєстійкості Стрия проводить день тестування для всіх бажаючих. 25 вересня з 11 до 14 у центрі, що по вулиці Косака, 9, проводитимуть тестування на ВІЛ, вірусні гепатити, БТЦ, сифіліс та вимірюватимуть рівень цукру. Всі тестування конфіденційні та безкоштовні. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Погода у Стрию за останню годину не сильно змінилася. Зараз маємо плюс 14 градусів. Синоптики прогнозують сонце. Каже, що моментами воно буде змінюватись на хмари, але жодних опадів сьогодні і, до речі, завтра теж не планується.
5: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрию 15.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Ну що ж, про зміни в роботі Укрпошти нам уже Ольга Щепаняк розповіла, а я сьогодні була на новій пошті. І, до речі, там теж є свої зміни, є сюрпризи. Які сюрпризи чекають на всіх тих, хто прийшов відправити або ж забрати посилку на нову пошту. За 5 хвилин тобі розкажу.
5: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: for you and for us, for you and for us, for you and for your.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: Ось 3:15:13, ти слухаєш радіо Стрий FM. Якщо найближчим часом підеш на нову пошту по посилку забирати, відправляти, май собі на увазі, що при оплаті посилки картою або через автосписання у тебе можуть попросити ідентифікаційний код. І не тому, що новій пошті або працівникам так захотілося поцікавитися в тебе усіма документами. Ні, такі правила пов'язані з новими вимогами Національного банку щодо безготівкових переказів. Саме на пошті була, бачила, що це є. Правда, ми не питали код, я платила готівкою, але знаю, що тепер така новинка є. Тобто на касі в тебе можуть запитати, а назвіть, будь ласка, свій податковий номер. Назвіть. Ти можеш його продиктувати, ти можеш показати його в дії, ти можеш дістати записаний десь там на папірчику, схований в паспорті. Касир назве цифри, озвучить їх тобі, а ти підтвердиш. Якщо платиш в застосунку або на сайті, ти просто вписуєш цей номер, код в додаткове поле. Якщо ідентифікаційного коду немає, бо бувають і такі випадки, і продиктувати нічого, в такому разі виручить лише готівка, тому мати її про запас також треба. 15:14 Стрия, що треба зробити перед опалювальним сезоном із своїми батареями? За 5 хвилин розкажу більше.
3: Стрий FM.
4: Ти ж

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Десерти «Бонжур» – чорниці та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті».
3: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Люби до смерті, люби до смерті.
1: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
4: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрей».

0: Острію 16 година, і ми готові слухати актуальні новини. Про все важливе розкаже Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся, які питання розглянуть завтра на сесії міської ради. Для жінок-аграріїв стартував грантовий конкурс, і який стяг сьогодні майорить в громадах Стрийщини. Завершили сьогодні роботу постійні депутатські комісії Стрийської міської ради. Депутати на постійних комісіях опрацювали 75 питань порядку денного. Серед іншого, на сесії розглянуть прогноз бюджету громади вже на 2027-2029 роки, внесуть зміни до показників ще цього року, а також затвердять програми фінансування військових частин. Сесія відбудеться уже завтра, 24 вересня, о 10 годині ранку у сесійній залі Управління культури, молоді та спорту Стрийської міськради. У столиці до 36 зросла кількість поранених унаслідок ворожих ударів. Двоє людей, на жаль, нагадаю, загинули у місті. Пошкоджені АЗС, будівлю бізнес-центру, офіс, приватний будинок, магазин та автомобілі. А на одній з локацій було повторне влучання. Нагадаю, що у першій половині дня сьогодні по Києву було щонайменше 5 ударів. Неподалік залізничного вокзалу виникла масштабна пожежа після атаки реактивними дронами.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: В Україні тим часом знищено понад 9 мільйонів книг. Лише за це літо українська книговидавнича галузь продовжує долати катастрофічні наслідки російської агресії. Лише за літо збитки індустрії перевищили 1 мільярд гривень. Ворожі удари по поліграфічній інфраструктурі та проблеми із енергопостачанням безпосередньо впливають на терміни виходу книжкових новинок. Задля підтримки постраждалих підприємств в Україні запустили проект SafeBook, платформу, де зібрані прямі посилання на онлайн-крамниці видавництв, чиї склади та друкарні зазнали руйнувань. Тим часом в Україні оголосили грантовий конкурс для жінок-аграріїв. Безплатний навчальний курс триватиме в онлайн-форматі з 15 жовтня цього року і до 28 лютого вже наступного. Учасниці опановуватимуть знання з управління бізнесом, розширення каналів збуту та сталого розвитку. Максимальний розмір одного гранту становитиме 200 тисяч гривень. Взяти участь у програмі можуть жінки від 18 років, які є власницями, співвласницями чи працівницями офіційно зареєстрованих агропідприємств. Обов'язковою умовою є реєстрація в населеному пункті з чисельністю населення до 10 тисяч осіб. Заявки на участь приймають до 30 вересня.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Сьогодні у громадах Стрийщини підняли прапор надії. Біло-чорний стяг – символ підтримки українських захисників і захисниць, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, а також їхніх родин. Акцію започаткували в Україні минулоріч. Один із перших прапорів надії на Стрийщині було розміщено на будівлі Стрийської районної військової адміністрації. Отакі от справи з приводу новин цього часу. Вже за годину вас інформуватиме моя колега Оля Новак. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.
2: Погода.
0: Погода у нас симпатична, за вікном маємо сонце, також 15 градусів тепла. Синоптики кажуть, що опадів сьогодні не планується, завтра у четвер також. За винятком того, що ранок буде у нас сонячним, трошечки більше сонця, а ось уже після має захмаритись.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У студії Ліля Квітка, ось у твоїх навушниках-приймачах звучатиме далі лише найкраща українська музика для настрою, для продуктивності, яка нам усім так потрібна, особливо на завершення робочого дня. Слухаємо далі Стрий-ФМ, аби залишатися в доброму дусі, тому насолоджуємося далі, нас чекає Sky і ще дуже-дуже багато музики.

тремобре, всім нам дуже треба, як сонце і небо, ми тут на землі.

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
6: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Острія 16:48, ти слухаєш радіо Стрій FM, а якщо маєш бажання змінити щось у себе вдома, але не знаєш, до чого братися, маю підказку. Можна спробувати змінити стелю. Компанія Skyline встановлює натяжні стелі. Вони робляться швидко, акуратно і професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями. Варіантів безліч, працюють вони у Стрію, Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво зараз, а не колись. Телефонуй 098 097 07 07. Повторюю ще раз. 098 097 07 07. Skyline.
0: Stream FM.

0: Острія 17.02 пропонує відволіктись на кілька хвилин і послухати актуальні новини.
1: Вітаю далі у новинах про те, що в Стрию на хабарі викрили лікаря. Деталі справи, що загрожує працівникам шахрайських кол-центрів і через що на Львівщині оголосили небезпеку. Більше у випуску. У Стрию поліцейські затримали лікаря. Його підозрюють в отриманні хабара. За даними слідства, 62-річний невропатолог-психолог вимагав гроші від батька дитини з аутизмом. Як пише Західнет, мова йде про лікаря відокремленого підрозділу дитяча лікарня Стрийської міської лікарні Богдана Самокішина. За винагороду він обіцяв вплинути на рішення лікарсько-консультативної комісії, необхідне для оформлення документів. Медика затримали на робочому місці після отримання останньої частини грошей. За цією статтею лікарю загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Житло для тимчасового проживання внутрішньопереміщених людей відкрили в Стрию. Фонд житла для ВПО збільшився на 4 кімнати. Це 16 додаткових місць. Житло облаштували на вулиці Шевченка, 4. Проект втілюють за кошти державного та місцевого бюджетів. Його загальна вартість – понад 3 мільйони гривень. Половину суми профінансувала держава, ще половину – стрийська громада. Нині на квартирному обліку у Стрийській міській раді перебувають близько 200 вимушено переміщених людей.
2: Новини України на Стрий FM.
1: За роботу в шахрайських кол-центрах в Україні може загрожувати ув'язнення. Кіберполіція попереджає, кримінальна відповідальність тепер стосується не лише організаторів, а й тих, хто свідомо допомагає таким кол-центрам або залучає нових працівників. За допомогу в роботі такого офісу може загрожувати до 10 років ув'язнення, а за залучення нових працівників – до 5 років.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: На Стрийщині в річках зберігаються низькі рівні води. На річках Львівщини триває період низької водності. Найближчої доби суттєвих змін не очікують. Рівні води коливатимуться незначно. Для річок області діє попередження про стихійне гідрологічне явище – низькі рівні води. Ну і у Львівській області оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний вітер. В області в найближчу годину, а також до кінця доби, місцями очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду. Оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Тож бережіть себе і своїх рідних, і слухайте Стрий FM. За годину наступний випуск новин. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: Менше, більше сонячної погоди була сьогодні у Стрию, але завтра вже так не буде. На четвер синоптики обіцяють сильнішу хмарність, 16 градусів тепла і поки що без опадів.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий FM. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 17.04, ти слухаєш радіо Стрий FM, а вже за 5 хвилин будемо готуватися до початку опалювального сезону. Так, уже від зараз, а що відкладати? Тому не пропусти, за 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрий FM! День на Стрий FM!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 17:14, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо хочеш, щоб цієї зими твоя батарея вдома гріла, а не просто збирала пилюку, є що зробити ще до початку опалювального сезону. Наприклад, зараз можна за це взятися. Причому без спеціальних навичок можна обійтися, без спеціальних щиток, гаджетів і без розбирання також. Беремо фен і великий пакет. Пакет під батарею, фен у верхні отвори радіатора. Важливо лише одне, щоб батарея була холодною, а фен працював на холодному або такому ледь теплому повітрі. Вмикаємо фен і спостерігаємо, як пил буде вилітати зсередини і одразу залітати в пакет, а не на підлогу, не на меблі, на усе те, що буквально щойно поприбиралося. 5 хвилин роботи зараз, і коли дадуть тепло, взимку чи то вже на початку такого холоднішого сезону, твоя батарея буде готова на усі 100% до роботи.
0: StreamFM.
1: Острія 17:15, Віктор Павлік уже починає звучати в нашому ефірі. Я ж хочу тобі сказати, що вже за 2 пісні розповім, чому в нашому гаманці знову стане більше паперових грошей. Деталі далі.
2: Ще 2 тижні.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрию 17:21, ти слухаєш радіо Стрию ФМ. А чи пам'ятаєш ти ті часи, коли 1, 5, 2, 10 гривень, вони ще не були монетами, а були звичайними кольоровими легесенькими купюрами? Так от, є пропозиція повернути їх у наше життя, а разом із тим в гаманці. На сайті Кабміну зареєстрували петицію, автори якої хочуть знову бачити паперові 1, 2, 5 і 10 гривень. Кажуть, дрібні монети займають дуже багато місця. Вони важать чимало і незручні всім в користуванні, особливо людям старшого віку. Та й молоді, я скажу, теж незручно, тому що йдеш, а в кишенях воно дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Ну, трохи незручно буває. Ідея така, щоб купюри і монети одного номіналу могли бути в обігу паралельно. Щоправда, наголошую, це лише пропозиція, і як вона буде себе показувати в практиці, автори петиції чомусь нічого не розказують. Національний банк України рішення про повернення купюр не ухвалював, але саму ідею взяли до обговорення. Але чесно, я собі так думаю, не уявляю, як воно. Не от дістаєш ти з гаманця десятку, а вона паперова, а вона кольорова, а вона легесенька. Ну, якщо чесно, шок, бо я вже й забула, а як вони виглядають. 17:23 у Стрию. Хто придумав об'єднати Євробачення та бокс? За дві пісні розповім.
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Сир Гауда Dutch Traditional зі знижкою 37%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
4: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: У Стрій 17:30, ти слухаєш радіо Стрій FM, де придумали об'єднати Євробачення і бокс. У Львові. От у Львові саме вирішили показати чемпіонський пояс Усика і статуетку Євробачення для всіх охочих. Побачити унікальний пояс чемпіонський Усика можна буде сьогодні до кінця доби, тобто треба поспішити. А вже завтра можна буде побачити статуетку Євробачення, ту саму, яку в 22-му році і здобув славнозвісний гурт Калуш Оркестра. Тому якщо думаєш, що Львів не має чим здивувати, бо ж наче вже все бачили, про все чули, і тут були, і там були, і це бачили в Інстаграмі, і у Фейсбуці, то ось, прошу дуже, дивись, і на чемпіонський пояс подивитися можна, та ще й статуетку побачити теж.
0: Погода.
1: 17:31 у Стрию. Зараз усі ми можемо насправді спостерігати таке плавне, легесеньке завершення робочого дня. Ну вже ось-ось, буквально з хвилини на хвилину. А щодо погоди, то нас цього вечора чекають 14 градусів тепла. Кажуть синоптики, що дощу ми сьогодні не чекаємо. Сьогодні, завтра. І великі шанси, що до кінця тижня вже обійдеться без опадів. Завтра в четвер буде переважно хмарно, а температура повітря прогріється до 16 теплих градусів.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: А в чому запорука вдалого четверга? По секрету. І тільки так розкажу за 5 хвилин далі.

0: Стрий FM.
1: Острій 18:42, ти слухаєш радіо Острій FM, ну, а ми говоримо про те, в чому ж, власне, запорука вдалого дня. І неважливо, четвер, це п'ятниця або субота. Не знаю, як у тебе, я думаю, що достатньо просто не перевантажувати цей день. Знаю, що всі вже втомилися, особливо на 17:42, ще як. Робочий день добігає до завершення, тому прошу тебе дуже, постарайся до кінця дня обійтися без отих складних, величезних планів і рішень. Зробили те, що мусили, зробили. А усе, що може почекати до завтра, нехай почекає. От і все.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: Здається, мені ж я була б непоганим психологом. От маю таке чуття. Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже після класна українська музика. Панас Буйний.
4: Ти моя дівчина, чому не ба?
1: Дантес.
4: Кохана дурна мала. Така за.
1: А також Чів. Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Реклама.
5: До лікаря, але так, щоб без черги.
6: В експерт.
5: Швидкий чекап здоров'я.
6: В експерт.
5: Все поруч і в одному місці.
6: В експерт.
5: Потрібен чіткий план.
6: В експерт.
5: Ну все, лікуюсь в експерт.
7: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Стрім FM.
1: Отак швидко і непомітно пролетіли 5 годин мого ефіру, тому прощаюся з тобою вже до завтра. Вдалого, спокійного тобі вечора і лише найкращого настрою. Нагадую, що 18, а також 19 годині на тебе чекають актуальні новини вже завтра. О 7 годині ранку робити настрій твого дня буде Христине Сонце. Ми ж почуємося рівно о 13. Усім па-па.
2: Це була передача «День на Стрій FM».

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
7: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
8: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
9: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
1: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті».
2: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Вітаю, це головні новини з Трояна. З Трой.ФМ біля мікрофону Оля Новак. Далі про те, що на Стрийщині підняли біло-чорний стяг. Що він символізує? У Стрию на хабарі викрили лікаря. Деталі справи і Стрийщина за крок до заморозків. Яку погоду очікувати? Дізнаєтесь за мить. У громадах Стрийщини підняли прапор надії. Біло-чорний стяг є символом підтримки українських захисників і захисниць, що перебувають в полоні або вважаються зниклими безвісти, а також їхніх родин. Всеукраїнську акцію започаткували торік. Один з перших прапорів надії на Стрийщині встановили на будівлі Стрийської районної військової адміністрації.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: У Стрию поліцейські затримали лікаря за підозрою в отриманні хабара. За даними слідства, 62-річний невропатолог-психолог вимагав гроші від батька дитини з аутизмом. Як пише Західнет, мова йде про лікаря відокремленого підрозділу дитяча лікарня Стрийської міської лікарні Богдана Самокішина. За винагороду він обіцяв вплинути на рішення лікарсько-консультативної комісії, необхідне для оформлення документів. Медика затримали на робочому місці після отримання останньої частини грошей. За цією статтею лікарю загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. 10 людей травмувались в дорожньо-транспортних пригодах за добу на Львівщині. Загалом поліцейські зафіксували 9 аварій з потерпілими, тож водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції, бути вкрай уважними під час маневрів і завжди пристібатись пасками безпеки.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Шлюб онлайн став доступнішим для вдівців і вдів. Відтепер громадяни України, попередній шлюб яких припинився через смерть чоловіка або дружини, також можуть подати заяву та одружитись дистанційно. Раніше система перевіряла наявність у реєстрі запису про розірвання попереднього шлюбу. Оскільки після смерті одного з подружжя такого запису немає, система автоматично відмовляла в реєстрації. Послуга «Шлюб онлайн» працює вже 2 роки. За цей час нею скористались понад 78 тисяч українських пар.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: За крок до заморозків синоптики попередили про похолодання. У ніч на завтра на Стрийщині буде всього 5 градусів тепла. Також вранці можливий туман, а в день – дощ. Тож завтра зранку вдягайтеся тепліше, а сьогодні вам бажаю спокійного вечора. І нагадаю, що це були новини на Стрий.ФМ. В студії працювала Оля Новак. Почуємось уже завтра о 8 ранку.

Це зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажеш,

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «рекламна агенція «Стрий».

0: реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: Стрій FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

FM. Небо було свідком падіння з ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмрі на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

For you and for us, for you and for us, for you and for your 3FM.

Стрий FM. Зачар.

0: Хвилі FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...